kanye idinna aton den yonne e dindingo alti ti jawli ti ko kuji gal den to bu wal gal den juro bu folo ni na adje baskan illolen ine na madogolalen gisiwa ilal den juro folo ni makolalen untu mutul den afiskawa ile juro len